0: I detta programmet I serien I fokus ska du få bli bättre känt med Marit och Irene. Marit Stokken Berland och Irene Krokede Alnes som I över 50 år har rest som sangevangelista I Indremissionsförbundet. Den 8 januari 2025 så fyllde Radio Sunnmøre 40 år och den dagen hade vi Marit och Irene I studio och det programmet har vi då gjort till ett program I serien I fokus. Marit och Irene, när lampor lyste rött för första gången när Radio Centrum som det då het var på lufta för allra första gång. Då var du också till stede. Fortell oss lite om det.
1: Ja, det var väldigt spännande då att uppleva och sitta I ett sånt studio som vi sitter I nu. Och då var det en lampa som skulle lysa rött när vi var på lufta. Och alla hade liksom klart för vad de skulle säga och vad de skulle spöra om och vad vi skulle svara. Och så skulle han trycka på knappen, inte sant Marit?
2: Ja.
1: Och då kom ett rött ljus. Och när han tryckte på knappen, då skalv fingret så att jag tänkte träffar han knappen. Vem det var? Var inte det han sätter?
2: Ja, Kjell Arne Sæther var med på den sändningen och Knut Bergheim och Eivor Sæther.
1: Ja, hun satt der også.
2: Aller första sändning, det var väldigt speciellt att vara med på. Så det sitter liksom I ryggmargen, den där väldiga förväntningen och spänningen och ja, men följde med var med på något extra.
1: Ja, så höll vi på en måte pusten väldigt mycket in I mellan då. Tänkte går det bra säger jag att tingen och ja, kommer det något galt ut av munnen.
0: Ja. Vi ska få lov att ha dere en hel time och dere ska få slippa hålla pusten nu och vi ska snacka om lite forfellig både radio och andra ting men och dem dere nämnde nog Knut Bergheim han har vi nettopp hört ett kosseri av. Kjell Arne Sæther han är ju inte här sammen med oss längre han är ju flyttat hem till Jesus men han ska vi även ha ett intervju med senare idag. Vi har ett intervju som vi gjorde med han för ett par år sedan så det nämnt men Hva sier dere om at vi tar en sang av Tor Rødset, det innenfor?
1: Ja, det godt innenfor. Vi glad I han.

0: Ja, du hör alltså på jubileumssändningen vår idag här på Radio Sunnmøre I med att vi är 40 år idag och därför så har vi inte disse ordinära sendeprogrammer våre, men jag har besök I studio av Marit och Irene och jag sa det för vi hörte denna sangen Marit att den har funnit fram lite ära för det. Detta var Fitjar-kvartetten och du är från Fitjar på Stord.
1: Ja, och jag får väldigt massa Jag både tankar och tacknämlighet när jag hör den stämmen och hör I Fitjar-kvartetten för när jag var tenåring så var det en stille vetsing på Fitjar och den första som kom var ju Lars Kåvik och han begynte ju ganska fort att skriva sånger och de startade Fitjar-kvartetten och de sång väldigt massa på Fitjar, inte minst den tiden där och mycket senare då. Och Rasmussen sin stämme och Lars sina sånger. Det är sånt som har följt mig I alla de år. Och Rasmus där, han var en helt speciell man. Han dör ju helt plötsligt I 1987. Och det var många som blev kristna och I kölvattnet av hans död. Och det blev sagt något väldigt fint om Rasmus för han sång ju både I kyrka och bedehus och han hade en stund arbete sitt och gick runt på gårdarna. Och då blev det sagt om han, han är akkurat densamme om du träffar han I fjösdöre eller I kordöre. Han är ett Jesusvittne.
0: Och denna sangen, jo visst kan jag längta till himlen ibland. Himlen, det är en viktig del I den tjänsten du har stått I och förmedla hopp om det.
2: Ja, det är ju hoppet som gör att där är grund att leva I en vansklig tid. Så hoppet det är otroligt starkt. Både att äga och att få lov att se hoppet gnistra I blicket till den som har fått tagit emot Jesus. Så det, och jag har ju väldigt stark förhåll till sången till Fitjar-kvartetten. Jag brukte det väldigt mycket när jag lade Irenes kvarter. Och stämmen till, till han som synger där, den är bara helt unik. Det är någon stämma som du aldrig glömmer. Men som du känner när de synger så förmedlar de det som de synger om på en väldigt stark måte. Jag tror många har blivit frälst för att höra Fitjar-kvartetten. Det vet nog kanske du lite mer om, Marit.
1: Mm. Ja, det är väldigt massa folk som är jag blir kristna och möter Jesus både mens Rasmus levde men också som jag sa I stad och I efterkant av hans död. Det blev ju bygdesorg hemma på Fitjar när Rasmus dö. Och han dö som sagt helt plötsligt men han hade kanske fått ett förvarsel. För den sista tiden han levde sång han nästan bara om himlen. Visst man hörte han på ett möte om det var I lag med kvartetten eller han sång bara han så var det en sång om himlen. Och han hade en väldig himmellängsel och ett väldig himmelfokus. Så den här sista gången jag och hörte han så var det bara himmelsånga.
2: Och det är därför vi vill ha radioprogram. Det är ju för att folk ska få komma till himlen. Det är ju det som är målet för allt arbete. Det är att få vara med och rädda en själ till för himlen.
0: Vad är det egentligen så fel I det när ett människa blir en kristen?
2: Nej, det är det allra största sker ju I himlen. Då blir all synd slettet ifrån livet och det blir skrevet navn I livsens bok och det blir jubel både för Guds änglar och för Jesus och vår himmelske far. Det blir en jubelfest. Men så är det också att det människa får ett nytt liv. Det får den helige ånd I sitt hjärta. Och den helige ånd börjar ju snart att virka både med glädje och med hopp och med tro. Och men är gärna nöd för att andra må få smaka det som de har fått, troen på Jesus. Så vi har ju sett när folk har blivit frälst att de börjar att be om att själv må ta emot Jesus, att du må komma in I hjärtat mitt och så träcker de pusten och så känner de det som sker när Jesus kommer in I hjärtat och så blir det, åh, men du må frälsa min också. Och du må frälsa dig. Och Marit och jag upplevde ju samman och se en som blev frälst och han var ju plaget med alkoholtrang men han upplevde en sån kraft genomströmning att han sa till oss det som skedde nu det var så mäktigt jag måste sitta där I minst 2 timmar för att se om det varar och då var det allerede långt på natt men de 2 timmarna de var en frydefull upplevelse så ja det sker stora ting både på himmel och på jord
0: Husker du, Marit, første gangen dere fikk oppleve at et menneske kom til tro på Jesus I et møte dere hadde?
1: Ja, det husker jeg faktisk, for det gjorde jo inntrykk, men for å se det sånn, da, så visste ikke vi det når det skjedde, men vi møtte dama på veien neste dag, og hun snakket til oss bak et hagegjerde når vi gikk på veien der, så sa hun, jeg ble en kristen deg på møtet I går, jeg bødde meg for Jesus, og synet av den dama, da glemmer vi jo aldri I vårt liv, da, da sitter der, og det var en forvandling, og det var et under, og hun ble et veldig redskap til å få med seg flere.
0: Dere skal få være her helt frem til klokka 12, men I proklamerte jo så flott her litt før klokka 11 at dere skulle synge til oss. Nå tror jeg det på tide. Vi har funnet frem en sang som heter Kom næra meg. Det en svensk sang, det ikke det?
1: Jo.
0: Hvorfor sang dere den I sitt, eller sang dere inn den I sitt? Husker dere det?
1: Ja, husker veldig godt da, for det startet med at vi var på en møteserie der de hadde en forsangergruppe, og med I den hadde de invitert med seg en mann som ikke var en kristen. Men han sång I andra sammanhanger på med ett dansorkester och ja I helt andra situationer. Men nu hade de fått han med till att synja på dessa mötena. Och en kväll så satt med på bönemöte för möte. Och han och de andra stod övte inne och med satt där på bönemöte och hörte sangen I det fjärna och så satt kona till han här I lag med oss andra på bönemöte. Och inne där så sang han Kom nära mig, du människobarn. Och då brast kona hans I gråt och så ropte på Jesus Herre Jesus, la han få se, kan syng nu. Och hon fick ett mäktigt bönesvar. Han fick se, kan sång. Han tog emot Jesus och blev en kristen och begynte att synge om han. Och jag träffade han ledaren I det dansorkestret. Inte länge efterpå så sa han du Vi mistet en mann på det der, og dansorkestret nedlagt, men for å være helt ærlig, jeg misunner han. Så det var et sterkt vitnesbyrd. Han ble en kristen og begynte å synge om Jesus.

0: Det var Marit og Irene. Marit Stokken Berland, Irene Krokeide Alnes, og dem spiller vi ofte på Radio Sunnmøre, og vi hører dem ofte på Radio Sunnmøre, og akkurat nå så de her, og sitter her I studio sammen med meg. Vi har jo, som vi da nevnte I sted, jubileumssending I dag, og Irene, hva synes, nå skal jeg si et veldig ledende spørsmål, men hva synes du om Radio Sunnmøre per dato?
1: Jeg synes veldig godt om Radio Sunnmøre. Jeg synes det, jeg sa det til Marit når vi kjørte inn her, at det jo fantastisk hvor mange som hører på. Det ganske mange lyttere, og det et veldig variert og fint tilbud. Og det forkynnelse som vi fryder oss over, og det mange gode intervjuer, og det masse fine sanger. Og så det litt sånn lokalt stoff, og ja, så det... Jeg kan ikke si noe annet enn fra 0 til 10, så det vel 10.
0: Ja, det såkalt ledende spørsmål da, men for en del år siden, det begynner å bli en del år siden, så fikk Oddveig Malnes en idé om at hun skulle, så da var daglig leder, og Oddveig kommer senere I dag I studio, men hun skulle ringe til dere og snakke med dere. Det programmet heter Hverdagspraten, går hver tirsdag morgen, og så kommer Ragnhild inn, og så sier hun hei, og så går hun I studio og ringer til en av dere. Hvor lenge har dere holdt på med det?
1: Det begynte jo med når vi var I Stjørdal, og det var I 2004-2005, helt, og der ble vekkelse, og da ble det sånn at, kan jeg ringe opp igjen neste tirsdag for å høre om dere fortsetter? Og så var det en del lyttere som følte med, og som bar for de møtene der oppe, og de ringte inn og ville vite, og slik ble det mer og mer, og så... Så var det vel et eller annet med at det var litt tidlig opp på morgenen, så det ble jeg som var tidlig, og så var du ikke helt med alltid. Ikke, det ble feil. Det ble helt feil.
0: Du sa i sted, Irene, at det var visse ting han ikke skulle røpe på radio, men dette var jo interessant. Da.
1: Jeg skal ikke si mer om det, men det ble I hvert fall en del at jeg var på radioen, men så kom Marit mer og mer med senere da. Mm.
0: Men det sant at du står opp på morgenen og Marit mer opplagt på kvendet? Skal vi la det ligge?
1: Der det litt hips om hops. Jeg har litt å si hva vi styrer med.
2: Jeg tror du har snudd litt. Ja. Men når du først sier dette her, for jeg kan ikke huske at det hadde noe med dette å gjøre det programmene her, da, men først da vi reiste I lag, da var det I alle fall sånn at Irene var morgenfugl og jeg ikke. Og det gjorde så kolossalt inntrykk på meg når frukosten nærmer seg, så kom hun inn på det rommet der jeg lå, og så begynte hun å synge en sang som heter En ny morgen. Og da var det lyd jo, og var ganske så blid, og jeg drev nå å vakne.
1: Nei, da så var det en gang som Oddveig aldri glemme. Det var når hun ringte til meg for å ha en tirsdagsprat, som vi kalte det den gangen. Og da hadde jeg fått sove meg. Og så, ja, du kan jo prøve, sier jeg, men hun sa det gjør jeg aldri mer. For du hørtes ut som du hadde gått på en snei, som vi sier, lange tider. Så den sjansen tok hun ikke da. Og det synes vi kjekt på det, Marit og jeg, at vi blir oppringt liksom dagen før, der vi klar over at nå er det telefon neste morgen, ja.
0: Men 20 år, en telefon I vek, og hvordan har dere noe å snakke med Ragnhild om? Altså, hva...
2: Ja, vi har vist da, for du vet at Irene pleier, hun har jo et mot at hun begynner å snakke og håper at det kommer noe vettig, pleier hun å si. Og da har vi jo brukt det I ulike sammenhenger, at vi prøver jo å snakke og håpe at vi får sagt noe, men det klart vi jo I farta for det meste, så sånn sett har vi jo alltid noe å fortelle om, og vi jo veldig heldige som får være rundt forbi og møte mange spennende folk og oppleve fantastisk mye fint. Vi må jo bare innrømme at vi har et spennende liv, og det jo veldig kjekt å kunne dele det med andre.
0: Og så det jo sånn at når dere da forteller på radioen, så det jo, vil jeg tro I alle fall, nok så naturlig at det en del som da ber for dere, og det har betydd mye for dere, Irene, å ha forbedere.
1: Det vår hemmelige her, det forbederne. Det de som ber på en måte Guds kraft og Guds velsignelse over både tjeneste og liv og familie, så vi uendelig takknemlige for deg. Og mange har vi kanskje ikke snakket med en gang, men de nevner våre navn hver morgen eller hver gang de ber, og det utrolig fint. Og så vi jo I tjeneste. Vi står jo midt oppe I viktige arbeid, både Marit og jeg, både sammen og hver for oss. Så det fint å kunne få lov å formidle det da.
0: Och så sa du alltså att du nämnt att Marit Irene kom in och väckte den och bor hos mig. Men när du har rejst i 50 år så då har du bodd väldigt massa privat hos folk hemma i hemma där ofta över lång tid. Är det väldigt slitsamt?
2: Det är väldigt många som tror det är slitsamt. Men det är ju akkurat motsatt. Det är inte många gånger jag har haft problem där med bur. Det hemmen är en välsignelse för oss och en station där vi sänker skuldrarna och prövar att följa oss hemma. Och vi känner på en enorm tacknämlighet för alla de som har öppnat hemmen sin för oss. Visst oss omsorg och både på bordet, laga mat och våra förbedrare för oss. Och inte minst. Jag huskar jag gjorde en väldigt intryck på oss. Det var ju ett av de första åren när vi reiste. Och bodde i en hem. Hade alltid långa frukostar med mor i hemmen. För hon var hemmavärande då. Och när vi gick på rummen våra för att förbereda oss. Då bödde hon knä med en stol. Och bad om att vi måtte få det av sig som Gud ville. Och det gjorde ju ett väldigt intryck på oss. Och vi blev så tacknämliga. Och sådana ting har vi ju upplevt i många hus. Och alla goda samtal runt ett bord, alla goda råd med att fått vägledning. Ja, hjärtat är fyllt av tack med tanke på hemmanen.
1: Och så är det ju en annan sida vid saken då, och det är all den humoren som är i hemmen vi har bott. Allt det morsomme som vi har upplevt. Och det var en som sa det att det är mycket vittigare efter mötet. Och sa att vi gärna när vi kommer hem igen och kosa oss och slappa av, för då var det liksom den pausen, det var efter möte för vi vaknar nästa morgon och ett nytt möte vi inte lägger sig på tanke och hjärte och liksom hållt oss liksom i den tankebanan då. Men vi måste ju fortälla en morsom historia då. Vi kom till en dame, hon var blivit änka för inte så länge sedan, och när hon stod i dörren och tog emot oss så sa hon: jag vill inte ha dere. Och vi, ja okej, vad säger vi nu? Ja nej, för nu är jag bara grine. Ja, men då får vi grina i lag då, sa vi, och så fick vi sån fin kontakt och så blev det väckelse. Hon var faktiskt redskap själv till att någon blev frälst där hon satt barnevakt för ett äktepar. Och så sist på slutet då så kom hon in till oss en morgon, vi satt och spiste frukost och hon ville helst vi skulle sitta där med oss själv och få ro i frukosten, men då sa hon: nu har jag lagt på mig 5 kilo och det är dockers skyld. Dere äter ingenting. Och jag och hunden, vi sitter och äter för att äta upp efter dere. Och det var ju sagt i humor, men det blev så mycket lott och så mycket löje. För det var inte bara hon som hade lagt på sig, det var en till. Så ja, mycket sån koslig humor har vi med oss ifrån den härliga tiden vi har bott hos folk.
0: Ja, jag ska inte släppa dere ut av studio ännu, men vi måste ha en sang och... Vi sa det i förra timmen att hade Elvis levt så hade han varit 90 år idag. Vilka förhåll har du till Elvis, Marit?
2: Jag må ju säga att jag har hört lite på honom. Dessa här platorna där han synger gospel. Där är det redan mycket fint. När han synger O store Gud. Eller han synger Han grep mig, He touched me. Jag har en lite speciell upplevelse faktiskt den dagen han dö. Han Elvis, för då skulle Irene och jag och Stenna Harilam gå in på stort värft till alla de där bärna där och ha en bedriftsandakt i kantino av massa folk. Och vi var ju lite nervös, vi kom in porten och så traff vi en ung gutt, så kom grinan emot oss och så sa han: kongen är död, kongen är död. Och jag husker jag såg på honom och sa: är kong Olav död? Nej, inte kong Olav, men Elvis är död. Och då blev jag en lite speciell start på den dagen och den bedriftsandakten. Men det är i alla fall en ting som är säkert, och det är att om Elvis är död så lever han så han sång om.
0: Nu ska han få lov att synga till oss och så ska vi prata mer med dere to etterpå.

0: Vi kan notera i kalendern den 4 oktober. Och heter du Frank eller Frans så har du navnedag idag. Och navnet ditt det betyder man från Frankrike. Eller Franker om du vill. Frans och Frank, hjärtligt lycka med navnedagen. Och idag är det nationaldag i Lesotho. Om du skulle befinna dig där så må du gärna fira den. Kjell Arild Pollestad, katolsk pater och författar, han har skrevet följande: mannen begärer kvinnan, men älskar ofta bara sig själv. Mannen begärer kvinnan, men älskar ofta bara sig själv. Det kan du tygga lite grann på, du som är man. Denna dagen i, nu ska vi långt tillbaka då, vi ska helt tillbaka till 1226, då blev Frans av Assisi. Han blev född denna dagen, han som grundlade bland annat Franciskanerordnen och är mest känd för sin bön, Frans av Assisis bön. Och vi tar med en födelsedag till i 1669 som blev den store malaren Rembrandt. Han blev född Rembrandt van Rijn, heter han, nederländaren som malte så många. Han är en av de största malaren världen har sett. 1710 stod det store slaget på Køgebukt sør for København mellan den danske och den svenske flåte. Kaptein eller general eller admiral hette det på fön på skipet Danebrog. Han räddade hele den danske flåten, men han omkom samman med hele manskapet sitt på 600 man då Danebrog som ett av skipa som då gick tappt. I 1824 så blev Mexiko republik och i 1830 så blev Belgia egen stat efter att ha lösrevet sig från Nederland. Och i 1883 så blev Orientexpressen tagit i bruk denna dagen. Lyxuståget så gick från Paris till Istanbul. Idag går det från London till Venezia och de flesta har i alla fall hört och många har även läst Agatha Christies bok Mord på Orientexpressen. Det är framdeles möjligt alltså att ta detta gamla lyxuståget från London till Venezia om du har lust på ferie. I 1888 så blev skøytekongen Oscar Mathisen född denna dagen. Han fick egentligen ett tragiskt ändelikt och tog sitt eget liv när han var i mitten av 60-åren. Men han vann 5 VM, 3 EM-guld och satte 14 världsrekorderna på skøyte. Den godeste Oscar Mathisen. Norsk Ukeblad kom ut för första gången i 1933, så vet du det. Och Sputnik är en världens första kunstiga satellit blev skutt upp av russerna denna dagen i 1957. I 1992 så styrte ett lastefly från Israel i Nederland. Det traff 2 boligblockar och faktiskt 200 människor mista livet. Ska vi även ta med det vi hoppade över ifrån 1944. Den dagen så kom allierte bombefly in över Bergen. De skulle bombe ubåtbunkeren och skeppsverftet i Laksevåg, men de bombade. Slik att engelska fly tog den dagen liv av 194 civile och omlag 100 blev såra i Laksevåg den dagen. Ett sårt kapitel i krigshistoria och ett sårt kapitel i Bergens historia. Vi tror vi nöjer oss med det. Det har säkert fött mig den 4 oktober, men det var det vi tog med idag.
1: Trosvitaminer. Energi i vardagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
2: Få om i det hele tatt noen enkeltord i vår bibel. Treffer kjernen i din kristne tro like godt som ordet nåde. Du vil sannsynligvis og forhåpentligvis legge merke til dette lille ordet i de fleste kristne taler som du hører. For nåde definerer og forklarer hvem Gud er og hvordan han handler mot syndere som innrømmer og bekjenner sine misgjerninger. Samtidig, det kjennes ikke alltid like enkelt verken å forklare eller å tro dette med nåden. I min ungdomstid var sangen «Guds nåde» ofte i bruk. Denne sangen forklarer på en enkel måte hvordan Gud viser at han er nådig Gud. Guds nåde at han sendte sin sønn. Guds nåde at han vandret på jord. Guds nåde at han døde for meg. Guds nåde at han sto opp igjen. Guds nåde at han lever i dag. Guds nåde at jeg får være hans barn. Guds nåde at han ga oss sitt ord. Guds nåde at han ga oss sin ånd. Guds nåde at han kommer igjen. Og så avslutter vi ungdommer hvert vers med at vi sang Guds nåde at han sendte sin sønn. Guds nåde at han sendte sin sønn. En sang av Ivar Skippervold. Paulus skriver til Galaterne: «Jeg forkaster ikke Guds nåde, for hvis vi kan oppnå rettferdighet ved loven, da døde jo Kristus til ingen nytte. Jeg forkaster ikke Guds nåde.» At Jesus Kristus død, det viser oss Guds hjertelag for syndere. Guds nåde at han gir meg det jeg trenger og ikke det jeg fortjener. Guds nåde at han ikke snur ryggen til meg og sender meg fortapelse, men at han i stedet velger å kalle meg for hans elskede barn. Hvor dumt det vil være av meg å forkaste Guds nåde. Hans nåde vil jeg i stedet ta imot med åpne armer.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det är gitt ut en del plater som har det korte klingende navnet Bedehusland. Kan vara en del för någon. Och för en av den platan ska vi hente sangen La oss alle en gang møtes. Det är inte den äldste sangen vi har med i dagens program, men det är för en av de gode gamle. Och efterpå så ska två andra som vi känner gott här I Radio Sunnmøre, Marit och Irene, Marit Stokken Berland och Irene Kroke, det alldeles 50 år som sangevangelister feirer dem I 2024. De ska få synge Gud samle skatt på jorda skrevet av Arne Nordbø I Ryfylke. Og så ska Jan Groth få lov å synge en gammel klassiker som en herlig guddomskilde. Når det gjort så må vi rett og slett få hvor mye tid vi har igjen I dagens gode gamle, men jeg tror vi ska rekke to sanger etter det, men nå altså først fra Bedehusland.

finns ingen gråt, finns ingen gråt. Där bliver kinderna i mera våt. Nej, bruden gret nog på jorden, men nu är hon hemma hos Gud i höjd och sjunger full ut av salig fröjd. Och skulle jag icke vara nöjd, som nu så lycklig är orden. I himlen finnes en sabbatsro, en sabbatsro, en sabbatsro.

0: och du får ta emot kärlek och nådig tillgivning. Du får komma till Jesus med det som är tungt, med din synd och din sorg och din sut. Du ska veta förvisst, om du käm som du är, skall hans lätt icke stöta dig ut.
1: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barene og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

Den nästa sangen vi ska höra I detta programmet hvor vi alltså tar fram sanger som I mina är glömda klassiker. Det är en sång som I vet min mormor I alla fall min nästan mormor, min mormor döde när min mor var 12 så hon har I naturligen aldrig mött men min mormor som tar var andra kona till min morfar, hon var väldigt glad I denna sangen här. Han betydde väldigt mycket för henne. Jag huskar när hon var 80 år tror jag var, då var jag inte så fulle gammal. Så var det en av mina onklar som läste denna sangen till henne I bursdagen henne och huskar att hon gråt och var rört av det. Senare så har jag väl förstått lite mer vad detta handlar om då och min mor hon är nog en gott vuxen dame det man lov att säga hon är snart I mitten av 80 åren hon läser framdeles fantomet av allting jag är väldigt glad I det men hon har en bibel som är väldigt väldigt prägad av bruk och som har varit viktig genom ett långt liv och hon har testamentet efter sin mor da, som är arvegods som hon tar vare på. Och då finner någon av dere kanske hva sang I vill fram til som eller vi ska höra av Martin Alvsen och en grupp som kallar sig Bedehuslandsangerne och som har gitt ut en plate med lite av disse sangene här. Inga bok är mig så kär som min moders bibel är. En sang som rätt och slett handlar om vad mor sin bibel har betytt både för mor och för andra av oss och lyckliga dem av oss som hade en mor som både lärt oss att läsa I bibeln och som lärt oss att bli glad I Jesus större gav I livet är det väl kanske för vanskelig å få. Så da skal de få synge denne sangen som jeg vet en del av dere veldig glad I og som andre kanskje har glemt og som noen kanskje ikke har hørt før.

Ja, vi fortsätter en liten stund till vi I detta första av två program alltså hvor vi hämtar fram klassikare som I färd med att gå I glömmeboka I alla fall sett ifrån mitt perspektiv ifrån BD-huset sin sangskatt och andra hus sin sangskatt. I 1891 så skrev den svenske frälsesofficeren August Storm han skrev sangen Tack min Gud för svunna tider. En sång som på norsk heter Tack min Gud för allt som hände. Det är en sång som nok så lang, det 32 linjer, eller veffelinjer I den, fordelt over 4-5 veff, og alle linjene begynner med ordet takk da. Inspirert av bibelordet I Efeserbrevet 5:20, hvor det står takk alltid vår Gud og far for alltid vår Herre Jesu Kristi navn. En sang som sunget av og til, men som kan være krevende for en del å synge. Det står blant annet I setning I den sangen som I personlig fremdeles nok sliter litt med takk for harde prøvningstider. En sang som altså forteller om en Gud som god gjennom alt vi møter, det jo I bibelsk sannhet det, selv om vi som mennesker ikke alltid opplever det sånn. Og en sang som for noen kanskje ikke helt kan synges på denne siden av graven, men som vil være noe av det vi skal synge om I himmelen, Guds folk, når vi en dag kommet dit. Den finns I mange tekstversjoner og utgaver, både på svensk og norsk. Kenneth Sivertsen skal få lov å synge den nå. Han har sannsynligvis hentet han fra de frie evangeliske forsamlinger I sitt bedehus på Moster på Vømlo, hvor han var ofte I sin barndom, Kenneth Sivertsen. Jeg tror denne teksten her, for hun ikke helt lik denne teksten her, den som for eksempel jeg husker ifra, eller kjenner ifra bedehuset sin sangbok, hun litt annerledes på svensk da, men innholdet I alle fall det samme. Så da skal Kenneth Sivertsen få lov å synge den såkalte takkesangen til oss.

I 1990 så blev jag ansatt alltså som ungdomssekretär I Romsdal Indre Mission och I tillägg att vara masse på visthus på leir som bestod yrket mitt av att resa runt på lagsbesök och så blev jag brukt som predikant också mycket och då var jag av och till I Tresfjorden det är en fin plats I Romsdal det många av dere vet hvor det han och vi har lyttare till Radio Sunnmøre där och I Tresfjorden lite längre ut I fjorden så ligger Daugstad bedehus och den gången alltså då på 90-talet så var det tre karar där som hade en trio och de sang sammen. Kåre Lislien han spilte trekspill och så var det Arne Rypdal och så var det Jostein Sætre. Och disse tre karan de drev och sang sammen I många många år nu är de för längst hemma hos Herren alla tre. Men de hade en egen måte att synge på som gjorde att de inte bara stod där och sang men de fortalte en historie. Och det gjorde något med mig huskar jag första gången jag hörte dem sjunga och det satt alltid pris på när de sang på sin enkle och greje måte då och den sangen de sang som vi huskar allra bäst det är den sangen vi ska höra grupp och Frihals ifrån Flekkerøya synge till oss nu det navnet jag kviskrar när morgonen gryr och tekte på tunga mens timmarna flyr Anna Jesus är Jesus och så huskar jag det gjorde sån intryck på mig med det sista verset. Det navnet skall vara mitt sista på jord, det första jag kviskrar I himmelens kor. Och jag har alltid tänkt att där kunde det varit gjort en ändring I texten hvis de hade blivit spurt till råds, det blev ju försagt inte. Men det kunde stått det navnet skall vara mitt sista på jord, det första jag jublar I himmelens kor. Jag tror nog det hade varit ännu mer precis. Men det är en sång som alltså handlar om det att ta Jesus med sig genom vardagen. Sen och nu ska Frihals få lov att synge en sång som I alltså förbind med Kåre Lisliens trio från Tresfjorden. Men vi har alle våre preferanser, vi har alle våre minner, og dem skal vi ta vare på.

0: Detta året är det en aktion I Norge så heter Hele Norge ber och det har skapat stort engagemang. Masse enkelpersoner och menigheter har varit med på det. Det har varit kontinuerlig bön I Norge sedan nyttår och I november Joakim Solbakken du kom I studio då går menigheten I Ålesund sammen för att vara en del av detta projektet.
1: Ja, alltså Hele Norge ber är något som jag tror har präglat Norge mycket allerede. Det är något som sker när vi ber. Det är som att vi kommer framför Gud och säger la det bli en ny väckning I hjärtat mitt. La hjärtat mitt inte träckas mot världen men mot det. Och jag tror det att involvera menigheter I en lokal setting må vara något av det viktigaste vi gör. Och det sker I november. Vi önskar att få I vart fall vi har fått med några menigheter men vi önskar att få med fler på och I två dygn få låta det vara med på Hele Norge ber och avsluta med en lovsångskväll.
0: Ja, vær med på Hele Norge ber, det kan du vel gjøre om du sitter hjemme også, men det ikke det du har tenkt her.
1: Nei, her jo litt tanken at vi skal få lov til å utfordre kirken rundt omkring her, til å kunne tenke at vi kan stå sammen I bønn, ikke bare være for oss, for at vi tror virkelig at det noe som skjer når vi på tvers av kirken går sammen og søker Gud, og han kan få lov til å tale tilbake igjen til oss. Og vi har da bestemt oss for å sette av to døgn, og det 16. og 17. november, mandag og tirsdag, der vi kan få lov til å gå sammen for byen og landet vårt, for at vi lengter å se mennesker ta imot Jesus. Og da blir det et åpent bønnerom I Ålesund sentrum, I Misjonskirka sine lokaler, Skippervikgata 1A.
0: Og da tegner han seg for en liten økt da.
1: Ja, man tegner seg for en liten økt, man kan av det døgnet, for at jo, tanken jo at vi skal dekke de døgnene vi tar sammen med resten av Norge. Da. Og avslutningsvis, for at nå har vi jo ulike bønnevakter på de døgnene, men avslutningsvis så ønsker vi å samles tirsdag kveld klokka 19 I Ålesund kirke, og der blir det salma og lovsang med fokus på Jesus, og titelen for kvelden, är kung Jesus.
0: En tvärkyrklig lovsångskväll eller bön och lovsångskväll eller sång och musikkväll eller tillbedelse kallar vi det.
1: Vi ska säga det rätt ut. Sångar till Jesus.
0: Sångar till Jesus. Ja. Jenta datorn Joakim.
1: Datorn 16 till 17 november och måndag och tisdag.
0: Så det du vill är att alla menighetsledare så hör detta noteras att då trängs det bönnevakte och så att alla noteras det denna tisdagskvällen eller onsdagskvällen.
1: Ja, både måndag och tisdag är det på något den bönedöjnan också på tisdag kväll och sångskväll klockan 19. Mm.
0: Det att samla kristna på tvärs av alla konfessioner I Ålesund domkyrka eller Ålesund domkyrka nå uppgraderade vi kyrkor
1: nu uppgraderade vi en men det lov
0: medan blir sur på sig Molde men det är en annan sak men du är ju från Molde men det att samla alla på tvärs av konfessioner I Ålesund kyrka det är lite spännande.
1: Jag måste säga det är kjempespennende. I många människor går ju I frimenigheter runt omkring men det är något med att norska

Kurt och Roland tona ut där med sangen till Åge Samuelsen igår idag till evig tid här på missionstimen på Radio Sunnmøre. Svenning Helmebakk, han är stadigväck på Sunnmøre, akkurat nu är han här och han ska få lov att synge till oss. Herre kom och möt oss nå, heter denna sangen.

Det är ju ett gammalt latinskt uttryck, ex nihilo nihilo fit, av intet kommer intet. Och du kan ju ta en tom flaska brus eller saft en kade och om du sitter ett år eller en miljard år och snur på den flaskan så får du inte brus utav för ingenting kommer ut av ingenting. Men i första Mosebok 1 så stiger det alltså fram en som inte är ingenting men som är från evighet av och så talar han. Han talte och det skedde, han böd och det stod där, står det i Salme 33. Och det ordet som blir brukt i första Mosebok i skapelsesberättningen i Bibeln, det betyder att skapa av ingenting med att säga ett ord. Det hebraiska ordet bara, för övrigt. Gud, han talte, och så blev det sånt så han ville. På den måten skapte han, och så kan vi alltså säga att vi tror på Gud Fader den allmäktige, himmelens och jordens skaper. Och hade vi haft väldigt god tid så kunde vi gått djupt in i detta, vi ska bara tört för vissa ting, men den kristne skapertro hänger inte i lösa luften. En kristen tror inte på varken julenissen eller nöcken eller tussa och troll, för vi vet att det är övertro. Men vi tror att Gud skapade himmel och jord för det att det hänger samman i en logisk förklaring. Det är kort och gott den mest sannsynliga förklaringen till universets upphav. Ingen behöver offra sin evne till logisk tänkning eller sin evne till intellektuell redlighet för att kunna tro Bibelns första majestätiska ord. I begynnelsen skapte Gud himmelen och jorden, har en klok man sagt. Erik Tilling ska få synga en sång lite i den nya lovsangsgenren Må allt skapat tystna. Så handlar om han som skapte, men som inte såg sig för stor till att bli ett människa och bli ett med sin skapare.

0: Ja, Svein Ola Lillestøl, vi gått igång. Vi nu vi har varit inom Per-Erik Kalin, vi har varit inom Björn Eidsvåg och så ja, vi må ända mer utenlandsken Sverige så vi startar med.
1: Ja, det är ju slikt att det där är ju någon alltså vi sant vi borde ju nämnt Dagsland och vi borde nämnt Koinonia och Mesoforte och kanske till och med Jan Teigen borde vara med lite här eller. Men det var ju ett band som kom med en också banbrytande plate som heter The Joshua Tree. Och där är det en låt som många vill nog säkert tänka att texter kan tolkas i alla möjliga riktningar. Men för mig då som ungdom och som en glad kristen gutt som likte att bevega mig i alla möjliga miljöer så var det väldigt fint att kunna få höra en låt som heter Still Haven't Found What I'm Looking For. Så den har jag lite lust att du ska spela då, för det att den är för det första ett av världens största band. Och den är från en period i livet där musik, det var viktigt att ha någon musikpreferens. Och jag hade ju inte så mycket peiling på musik egentligen, men YouTube, det var ganska lätt att säga att ja, det likar jag. Det fick jag inte en tyn för. Det hade varit värre att ha sagt att det likte gammaldans eller ett eller annat sånt, men YouTube var lätt att dra fram och Still Haven't Found har också en lite sån sökande text och berättar lite om att det är inte säkert vi har alla svara klart för oss till en kvar tid. Och kanske är vi lite på lejt efter egen identitet, kanske är vi lite på lejt efter vem vi är som person. Men då den kom på banan så var jag ju ganska trygg på vad jag stod för och stod i. Men kanske hade inte vi fullt och helt funnit ut akkurat hur det ska formuleras till möte med andra. Så Still Haven't Found syns jag är en bra låt att dra fram i dina sammanhangen här.
0: Ja, Joshua Tree, det är rätt och slett helt tillbaka till 1987, Sven-Ola. Och ja, ungdomstid, halvvuxen.
1: Halvvuxen? Nej, det är fortsatt pensig. Ja, det närmar sig vidaregående. Men det är viktigt att ha trygga, lite stora artister i ryggen när den ska bevega sig in i vidaregående skola. Så spel YouTube från 1987.
0: Ja, och det var ju en sång som du nämnde, Tensing-miljö också omfavna. På en många Tensing-kurs som hade den här på tapeten, om de inte hade The Edge på gitarr där, och så gick det bra någorlunda likväl.
1: Definitivt, och Bono var ju en markant figur också, lite sån innanför politisk. Det är ju sånt som kan komma lite tillbaka igen till, men han hade många saker som han brände för.
0: Ja, han hade ju nettopp varit också involverad i Band Aid, sant, från 84, några år för här, och var engagerad ja, både socialt och politiskt sånt sett.
1: Absolut, och en annan ting som är lite göj att nämna, det är ju att disse här folka som jag har nämnt i nu, de har ju stort sett varit på konsert med, eller kanske till och med fått lov till att vara med och synge med. Björn Eidsvåg, han var ju med och kora, han kom ju med juleplatt en gång, då var jag med i Bergen och sång med han, och det var ju en stor upplevelse. Men YouTube på Valle Hovin i 1991, det står som en av de stora fina konsertupplevelserna som är värt att ta med i det här. Så YouTube må vara med.
0: Ja, du ska veta att jag ångrar hårt på att jag inte kom med dit. Vi kör YouTube. I still haven't found what I'm looking for.

En pappa han kan fixa allt, det tror I alla fall barna och därför så fixar pappa allt har det blivit sagt. Och så är det en som har sagt det sån, alla män kan bli far, men det kräver ett skicklig manfolk för att vara pappa. Och vi kan ta med ett tredje citat då, en far är en som hjälper dig upp när du ramlar och lär dig pröva en gång till. Så är det sånn at noen av oss vi kan få tilbake på en barndom med en god og omsorgsfull far, andre kan få tilbake på en barndom med kanskje en far som hverken var snill eller god, noen har en far som var fraværende, noen har en far som var tett til stede, og derfor så kan forholdet vi har til ordet pappa, det kan være nok så forfellig fra menneske til menneske. Men Bibelen møter oss, og så sier han at vi trua på Jesus Kristus, så har vi som människor fått lov att säga Abba. Det betyder pappa. Abba far till den högste Gud, han som har skapat himlen och jorden. Och hvis du syns det vanskelig fordi at din upplevelse med din far kanske inte var den bästa, det dessvärre många som upplever det, så kan du I alla fall pröva att föreställa dig hur du hade inderlig ønsket at det var, og enda bedre enn det det å få lov å ha Jesus som sin bror og far Gud I himmelen som sin pappa. Vi hørte Homeland Quartet, nå skal vi høre en sang I en litt annen musikkstil, Jerusalem, for dem av oss som liker dem, det ikke alle som gjør det, men personlig så gjør de det. De skal få synge en sang om en gutt som spør pappaen sin, pappa, hvem har gjort? Hva det som har gjort både det ene og det andre? Hva det som har skapt dette? Og så svaret at min pappa, han har skapt alt. Og husk når vi var små, vet du, så... Hentet at vi diskuterte at min pappa han sterkere enn din pappa, og hvis ikke du gjør som jeg vil, så skal pappaen min komme og banke pappaen din, og jeg tror fedrene våre ofte smilte av det, men min pappa han den sterkeste av alle, han har skapt både himmel og jord.

Det är egentligen en julesang detta eller en adventssang men kan syngas och bli sunget hele året. Hans namn ska kallas Jesus och Henrik Dahl var det som inledde dagens gode gamle här på Radio Sunnmøre. I har letat med lys och lykte på det stora internet för att finna ut mer om Henrik Dahl och det är väldigt väldigt väldigt många personer upp genom tiden som har hetat det. Men jag har inte funnit något om denna man. Jag vet bara att vi hade I min barndomshem två kassetter av han, hvor en av sangen var den sangen som du hørte nå da. Vi skal uansett om vi vet noe om han eller ikke I alle fall presentere gode gamle sanger den neste timen. Vi bruker å ha en del faste innslag, og en av dem det ukas duett. Vi har ofte flere duetter da I disse programmene, det noe annet sak, men sånn det nå. Kurt og Roland skal vel være en kjent duo, de skal få synge Lydia Littell, den svenske sangforfatterinna sin sang «Jeg har hørt om en stad ovan molnen». Og så brukar vi även ha en sang med trekspill, typisk trekspill, og hva vel med I trekspill enn flekkere guttene? Med sangen som skrevet av en kar som vokste opp og trådte sine barnesko I Ørsta, Sigvart Engeseth, frikirkeforstander I mange, mange år I Oslo. Han skrev sangen «Ut og fiske». Vi skal høre dem to, og så skal vi til Vestnes, der bor Svein Åge Falk, nordlending, veldig trivelig kar, og han skal få synge sangen som det kanskje en stund siden du hørte da. «Jeg en kristen, og vil det være, til sol og måne ei fyfter mer». Det blir de tre første sangene nå I avdeling 2 av dagens gode gamle.

sångarstevne var det något som hette förr I tiden. Det kan hända det är det ännu. Det var kristliga sångarstevne och det var andra sångarstevne, kor, kor och sånglag runt omkring. Satte kvarandra stevne och är faktiskt inte äldre egentligen att jag har varit med som barn på I sang sopran I menighetskoret hemma när vi var ingen barnekor där så vi fick lov att vara med några få guttungar där. Då var vi på sångarstevne på Aukra. Det var massa missionskor och menighetskor och kyrkokor som satt kvarandra stevne. Vad hade Kristen-Norge varit utan kristne kor? Och därför har vi alltid en fast programpost I programmet Gode Gamle. Det är VKs korsang och Skrukk är ju känt för många, inte bara på Sunnmøre, men utöver hela världen. Vill ni tro, när vi har rejst runt hela världen, koret som I 2023 hade 50-årsjubileum då. De ska få synge sangen och hur salig att få vandra. Så kommer det en ny duett. De må være med av og til dem Marit og Irene, de skal få synge på kne I stille bønn til Gud og så skal vi ha dagens gjest I programposten eller I programmet Gode Gamle

Vi ska till Sverige vi och så ska vi till Färöarna. I Sverige har de många kristna sanger som de kallar läsarsanger, det samma som vi ofta då kallar bedusanger eller väckelsesanger allt det som. Men en god del av dessa läsarsanger de har vi ikke i Norge. Det är ju en helt annan sangtradition i Sverige än i Norge för de mycket går på tvärs över gränsen. Och den som Ulf Kristiansson nu ska få synge, den har vi i alla fall ikke i Norge. Fribiletten heter sangen. Och så ska vi till Färöarna, där bor det mycket bra folk och en av dem är Øyunn Jacobsen. Han ska få synge en sång, han ska få synge den på norsk och det är sangen till Åge Samuelsen, gå nå till Jesus, bli virkelig fri. Och hvis du levde på Østlandet för 30 år siden, så kan det hende du huska brødrene Nymoen, flera av dem är fremdeles aktive i olika sammanhang. Det var tre karer som reiste rundt som ungdomar och sang, och de ska få synge en sang som du heller ikke hører hver dag. Engler beundrer frelsens vidunder, heter han.

Amber Neilan Thompson är ogift och hon är alltså dotter till Kelly Neilan och barnbarn till Rex Neilan och är väl kanske den av dessa ungdomar I den Neilan som har gjort det allra bästa som soloartist och kommer långt på många måter. Och denna grupp, både enkelpersoner och som grupp, är ju höstat många priser och utmärkelser, varit nominerad till Grammy flera gånger och är känt och respekterat och accepterat för sin musik, få fina texter, få fin kvalitet och sin produktivitet. Den sången vi ska höra nu, den sang Amber Thompson när hon var yngre än hon är idag. Hon är ingen gammal dam idag heller, hon är väl bara I mitten av 20-åren. Men här är hon några år yngre, hon syng om när kvarn svälkte Jonas. Och den historien huskar du kanske från det gamla testamentet om profeten Jonas som inte ville göra för Gud sa och prövde att rymma. Och så ändte han upp I magen på en stor fisk. Vi vet ju inte om det var en kval då, men han tror kanske det. Och nu ska hon få synga om det. Detta är en sang till att bli I gott humör av och smila av. Och så får hon det ufatteligt travelt efter kvart. Och det är väl lagt upp till det då. Och klara underligt nog att få med sig tungebåndet och få sagt det hon ska säga på förhållsvis kort tid. Så kos det med Amber Thompson sin version av kvarn som slukte Jonas.

Vi ska ha med en sang till av den amerikanska gruppen och det är Nylands här I gospelteamen idag och så ska vi fortsätta några minuter med andra sanger. Det finns sanger som det går att översätta från engelsk och så går det, det är sanger som det är nästan omöjligt att översätta till från engelsk på en god måte. Denna sangen heter Gone for Good och ska vi översätta det direkt till norsk det de sang sing så må det bli sån han är inte gott för gott men han är gott för gott. Hvis du forstod den, han ikke godt for godt, men han godt for godt. Altså Jesus ikke reist for godt I den forstand at han borte for alltid, men han reist for godt I den forstand at det godt for oss at han reiste. Han sa jo det Jesus at det var godt eller til gagn for oss at han gikk bort sånn at den hellige ånd kunne komme. Han gone for good. Han reist fordi at det godt for oss innholdet I denne sangen. Og med det så... Avslutar vi fokuset på The Nylands för idag. Du finner masse sanger av dem på Spotify bland annat. Hvis du bland dem som har lyst att höra på den typen musik. Det blir den sista vi har med oss I dagens gospelteam. Och så ska vi ha lite variation nu på slutten av norsk och svensk gospelmusik. Gone for good.

Vi ska vända tillbaka till gruppbåden Nilensvis som vi har haft en del fokus på I löpet av detta programmet och de ska få lov att avsluta med sangen Look for me. Detta programmet det blev lagt för vi var kommit fram till sommaren 2024 och som någon av dere vet så födde det något I löpet av sommaren 2024 så gör att vi måste gå in och ändra lite på slutten på detta programmet. Då skulle nämligen The Nilens vara med på Bill & Gloria Gaither sitt Alaska krus som de har kvar år och skulle ta ett småfly upp till Seattle och de som var ombord det var ifrån gruppbåden Nilen så var det Kelly och Jason Nilen Clark då som mor och hennes sin man och så var det dotter Amber Nilen Kistler så var gift och hennes sin man Nathan och så var det tre andra tekniker och goda medarbetare av The Nilens och den enaste av de fem som utgör på en måte sangaren I denna grupp det var systera då till Amber hon var inte med. Detta småfly det styrte och alla sju ombord de mistade livet detta skedde alltså I juli I 2024 och hela gruppen var på en måte nästan ut borte I løpet av et lite øyeblikk. En stor, stor tragedie først for dem som var involvert I det og for dem som satt igjen og for familien, men en veldig stor tragedie for sørstatsgospelmiljøet og miljøet rundt Bill & Gloria Gaither sine konserter. Og det har vært rørende å se en del og få en del videoklipp på YouTube og andre plasser ifra både begravelsen og fra minnestundene så våre hvor det blitt sunget og pekt og pregt om himmelen. Nå skal The Nilens få lov å synge denne sangen når du en gang kommer til himmelen så finner du meg sittende ved Jesu føtter. Se etter meg for jeg der jeg også. Og nå de der de som synger denne sangen. Med det så takker jeg for dagens gospel-teamet.